Abe, batka, vidi. Znači, životot se sostoji od odnosi. A gradenje to odnosi v odnos na nivnoto dogradovanje se odnesuva na pojedinečnje od odnos v odnos na međusebno to odnesuvanje. Ništa ne je jasno. I sekoj ličan odnos zavisi od međusebni od so odnos i može da se odnesuva na drugarski odnos vopšto ili na intimen odnos posebno.

Arita Franklin i George Michael gjithë lëshafme do se gan buba marave kje dinasi qasën 25 minuti virom dhe këvo odlicë në raspoložin e vizmi nëve jo e rabat në denë eftor zë ova anidala a zë vje kështën një slushnëfte kje poftërëm dhe këtë dinës në oqikova sonqëve i toplo vrime së malë domiren oblačnost poplad nekima lokalna pojava në nestabilnost së opurën dojtë gërmeži zasilen veter. Меѓутоа, утре притежно во планинските региони има услови за појава на нестабилност, а од четвртот следува период на многу топло време. Во деновите од викендот дневната температура се очекува наместо да надмине 40 степени. Дури од следниот вторник ќе се намали температурата до 37 степени.